0: Según un estudio reciente publicado en USA Today, más de un tercio de los americanos de la generación Z rara vez publica, comenta, responde o interactúa activamente en redes sociales. En la misma línea se dirige otro informe de este año realizado en Reino Unido. La participación activa en redes cayó del 61 al 49% en apenas 2 años. Ahora somos más selectivos respecto a lo que publicamos. Quizás por el hastío, quizás por las cámaras de eco, quizás por la presión estética y social, quizás por miedo a la huella digital, a que un tuit impulsivo reaparezca 10 años después o a que un vídeo o una fotografía circule fuera de contexto y tenga consecuencias laborales o profesionales. O quizás porque en una sociedad sobreexpuesta necesitamos tener el control sobre algo, aunque sea nuestra intimidad. Así que cada vez más personas se limitan simplemente a observar, a practicar el denominado posting zero. Cada vez hay más perfiles vacíos con apenas publicaciones y los creadores de contenido, influencers y recomendadores profesionales han inundado nuestras redes sociales de contenido cada vez más producido y menos espontáneo. Debimos tirar más fotos, sí, cuando Instagram era otra cosa. Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
1: Gracias. Hasta mañana. Y con esto nos ponemos ya en las 8:15, 7:15 en Canarias. Tiempo para la información de las territoriales de Radio Nacional.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Os incendios de estes días xa levan queimadas 600 hectáreas. Está activo que se declarou onte a tarde no Concello Lugués de Xermade. Ante as críticas, a Xunta defende o labor de prevención realizado. Afirmacións de Alfonso Rueda despois do Consello da Xunta que aprobou un proxecto de reforma das probas de acceso á universidade. Os médicos que seguen en folga ameazan con facela indefinida en setembro. Hoxe, nova xornada tamén de paro no sector do metal da provincia da Coruña despois dunha reunión infructuosa entre a patronal e os sindicatos. E novo accidente con maquinaria agrícola, un home faleceu este luns no Concello Coruñés de Carballo tras sufrir un accidente co tractor. Deportes, celebración entre a comunidade de Cabo Verdianos de Burela polo empate da súa selección contra España. ...0-0 no partido de debut no Mundial. O tempo continuará inestabilidade atmosférica con brete máis costeiras e nubes de evolución no interior que poden deixar pola tarde algún chubasco. Vemos como abre este martes nas principais cidades. Vigo, Óscar González.
4: Pois despois en Vigo, os teos limpos con 16 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén, despexado e 16 graus.
3: Ourense, María Piñeiro.
6: Que tal, moi bo día? Pois en Ourense resistranse agora 16 graus e os teos están despexados.
3: Quedamos agora en Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí temos 14 graus e os ceos están cubertos con nubosidade alta.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: Está cuberto con algo de néboa, temos 14 graus.
3: Na Coruña, néboa alta tamén. En Ferrol despexado temos 17 graus. Vemos cal é a previsión para este martes. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
9: Saúdos, bo día. Este martes 16 de xuño, Galicia continuará con certa inestabilidade atmosférica. Será un día con presenza de brétemas, sobre todo no litoral norte, alternancia nubes e claros no resto. Conforme pasen as horas do día, a partir do mediodía, sobre todo en áreas de montaña do leste, medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo trebuento. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Agás no extremo norte, onde quedarán sen grandes cambios. 20-25 graus no norte, no sur 25-30 e por riba dos 30 no Miño de Ourense, tamén en Valdeorras, tamén en Verín.
3: O cambio no tempo axudou a controlar os dous primeiros grandes incendios do verán en Padrón e Boborás, pero este luns iniciou outro en Xermade, no límite con Muras, na provincia de Lugo, Andrea.
8: A primeira información de Medio Rural estima a superficie queimada en 20 hectáreas na parroquia de Roubar. Na extinción traballaron onte a tarde 9 medios aéreos da Xunta e do Ministerio para a Transición Ecolóxica.
3: E que os que prenderon a fin de semana en Padrón e Boborás quedaron xa estabilizados.
8: Non teñen xa lapas, entre os dous queimaron 580 hectáreas, segundo estimacións instalacións provisionais. Este luns quedou desactivada a situación 2, xa que non hai perigo para as vivendas. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, recoñece que o impacto natural é importante, pero a actuación dos servizos de extinción evitou danos nas vivendas. Di que o perigo foi grande.
10: Estuvieron a puntito, vamos, tuvimos muchísima suerte, los medios de extinción actuaron muy rápido y muy bien, y bueno, por lo menos evitamos que, aunque lo que es el, bueno, pues el daño natural existe, bueno, por lo menos no hay daño en estructuras ni en personas, que es lo más importante.
8: O primeiro que se deu por estabilizado foi o incendio iniciado en Herbón. Desde o venres queimou 350 hectáreas en Padrón e Teo. A zona continúa vixilada para evitar rebrotes. Anxo Arca, alcalde de Padrón.
11: Non temos lapas, si, se atopa nunha boa situación. Os medios se van a manter igualmente vixiantes, pero xa todo volve á normalidade. Cousa que, despois do fin de semana que pasamos, me parece unha alivia.
8: O incendio de Bóboras atribúese a un rayo, o de Padrón poido ter a súa orixe nunha liña de tendido eléctrico.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, di que o labor que se realiza para prevenir os incendios é importante, rexeita as críticas. Di que é algo que non só depende da administración autonómica, ese traballo, senón tamén de propietarios e concellos. Rueda respaldou a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, tras as acusacións de non estar presente o sábado en pleno incendio de Padrón.
12: En canto incendio colleu virulencia, a conselleira de Medio Rural non apaga incendios. É lógico que este a súa presencia, que está en contacto permanente, como está, con responsables da dirección de extinción, e me consta ademais que tuvo presencia.
3: Intensifícase o conflito entre médicos e Ministerio de Sanidade pola demanda dos traballadores dun estatuto marco propio. Os sindicatos ameazan con paros indefinidos a partir de setembro. Isto no comezo dunha nova semana de folga, Patricia Liste.
13: Este luns, un de cada 5 médicos secundou a folga nos hospitais. Como en outras ocasións, o seguimento foi moi inferior en atención primaria. Despois desta semana non haberá máis paros antes do verán, pero os sindicatos médicos xa adiantan que están dispostos a volver en setembro con máis medidas de presión. Mercedes Tallón de Omega forma parte do comité de folga.
14: Durante el verano esto, bueno, le vamos a dar un impasse, a ver si también recapacitan y miran hacia adelante para solucionar este problema, que es tan grave no solo para los facultativos, sino para la población en general, y si no, pues se retomará y escalando, claro.
13: Dende o inicio das convocatorias de folga en decembro, en Galicia suspenderonse preto de 245.000 actos médicos.
3: Sobre sanidade, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, urxe a Xunta a elaborar un plan de captación de profesionales sanitarios con condicións dignas e reforzar a atención primaria. Pedío desde Moaña, onde acompañou a veciñanza que protesta porque o novo centro de saúde que abre hoxe non terá o servizo de urxencias comprometido.
15: Que deixe de engañar os veciños e veciñas de Moaña, porque ter unha ambulancia non significa ter un PAC. E o que ten que facer o goberno do Partido Popular é responder á demanda que lle está facendo a veciñanza de Moaña.
3: Recollemos agora...

0: que den altas constantemente y a nosa xente vai a traballar pues, en condicións realmente deplorables. E ante esa situación, nos como sindicato nos vemos na obriga de denuncialo, tanto públicamente como tamén facendo este tipo de accións que son ocupacións pacíficas para denunciar toda esta situación.
1: Así que explica que as puto están dando altas en control, se non vai un informe en contra dos médicos de cabeceiras, altas non se anulan, pero o problema é que os facultativos están saturados e non teñen tempo para facer papeleo.
2: O Consello da Xunta puxo en marcha a reforma das probas de acceso á universidade tras os fallos rexistados na convocatoria ordinaria deste mes de xuño. Prevé que a Consellería de Educación asuma por primeira vez unha parte da organización das probas. Alejandra López.
3: A nova PAU contará con dobre revisión de cada modelo de exame e unha das principais novidades incluída na proposta do Consello da Xunta para esa reforma da PAU. Ademais, nos grupos de traballo gañan peso os profesores de instituto fronte aos universitarios. Así avanzaba o presidente Alfonso Rueda.
4: A fundamental é maior coordinación e intervención real na toma de decisión dende o principio, dende a preparación ata execución, xunto coas universidades. Haberá unha comisión consunta que elaborará, custodiará e desenvolverá os exames na que participará, pero de xeito real e efectivo, eso pretendemos, a Xunta de Galicia, e tamén gañarán peso, moito máis do que teñen agora, os profesores de instituto e haberá unha doble revisión de cada modelo de exame.
3: O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sinalou que se buscará unha maior coordinación e corresponsabilidade entre a Xunta e as universidades, tamén para camiñar cara a un modelo máis similar ao doutras autonomías.
5: Con isto queremos avanzar nunha proba máis homoxénea no conxunto de España que garanta a equidade dos nosos alumnos en igualdade de condicións co resto de España.
3: Haberá dúas comisións, unha organizadora adscrita á Consellería que se encargará dos protocolos e criterios xerais que rexerán a proba e outra técnica que asumirá tarefas logísticas e operativas.
2: Este lunes celebrouse unha nova reunión entre a patronal e os sindicatos do metal da provincia da Coruña. Era un último intento para evitar unha nova xornada de folga na provincia, pero non serviu para desbloquear o conflito e os piquetes están de novo nos principais polígonos dende primeira hora. O delegado comarcal de Ferrol da Ciga Industria, Sergio Martínez, di que a reunión foi unha perda de tempo.
6: Agora nos atopamos con inmobilismo total nas propostas. Non acabamos de entender moi ben a postura da patronal, no? Que non pode pretender que asinar un convenio movendo un par de artigos e aquí non pasou nada e evidentemente iso non se vai a dar.
2: Os sindicatos denuncian o inmobilismo da patronal que se nega a dar resposta ás demandas relativas á subrogación, á eliminación da precariedade ou á reducción da xornada de traballo. Hoxe quedarán coa primeira das novas xornadas de folga, 4 previstas para este mes, os sindicatos teñen convocada unha concentración ante a sede da banca na Coruña. E o PSDG vai rexistrar no Parlamento galego unha iniciativa para blindar a vivenda pública. Os socialistas critican que Galicia teña un dos parques públicos de vivenda máis reducido de España e acusa desta situación os 17 anos do Partido Popular na Xunta. José Ramón Gómez Besteiro.
7: Unha proposta que rexistraremos de forma inmediata en a que se aplica claramente que donde hai cartos públicos, donde existan un solo euro público destinado a construcción de vivenda pública, se manteña permanentemente no ámbito do público.
2: Normativa discriminatoria, así tildan as asociacións de autocaravanistas a normativa aprobada pasada tarde no Grove para regular este tipo de turismo. O colectivo critica o goberno local por non consensuar a restricción, se anuncia que van presentar alegacións. Marcela Martín Saras.
8: Sí, a Asociación Galega de Autocaravanas lamenta que o Concello do Grove criminalice este tipo de turismo a pesar de que cumpre coa normativa de tráfico e xera un importante impacto económico nos municipios que visita. A súa presidenta, María García, está de acordo con que debe ordenarse, pero non prohibirse. Asegura que o do Grove foi o único concello que se negou a falar con eles. A asociación aboga por aparcadoiros disuasorios como se fixo noutros municipios, como na Illa da Arousa.
9: Outros concellos fan aparcadoiros, fan áreas nas que teñamos un punto de servicio onde nos poder vaciar e encher. Eso é que precisamos no Grove, un punto de servicio. Non pedimos nada gratis. Entendemos que son servicios para o noso ben e que podemos pagalos. Pero criminalizarnos así como se fóramos delincuentes, no. De eso non estamos de acordo nin oímos consentir.
8: Son varias as asociacións de autocaravanistas de toda España que anunciaron xa que van presentar alegacións. A Asociación Galega con 800 socios e a máis grande de España.
2: Unha cousa máis antes dos deportes, a xuíz de instrucción de Vigo desestima o recurso presentado pola Conselleira de Seguridade da CIA de Patricia Rodríguez contra o seu procesamento tras o accidente mortal nunha atracción de feira nas festas de Matamá. O xuíz considera que a edila socialista tiña o deber xurídico

0: con técnica industrial. Un novo sistema construtivo será no barrio de Santa Marta. En total levantaránse 2 edificios en parcelas cedidas polo Concello na rúa Sira Alonso. Escoitamos a Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
1: Hoxe aprobamos licitar xa proxecto e obra, para facelo máis axil, 34 vivendas de promoción pública no Concello de Santiago de Compostela. Nuns terreos en Castro de Abaixo, cedidos polo Concello de Santiago, 7 millóns de euros de investimento.
0: E aínda sobre vivenda, que facer? Por exemplo, se o teu caseiro impón un contrato de tempada ou incumpre os límites legais de prezos. Para solventar cuestións como esta, o Concello de Santiago pon en marcha desde hoxe un novo servizo municipal gratuito que asesorará sobre o mercado da vivenda en alugueiro, Andrea Oca.
2: A iniciativa está xestionada pola entidade sen ánimo de lucro Provivenda e prestará acompañamento personalizado a arrendatarios e arrendadores sobre un mercado cunha normativa cada vez máis complexa. Iago Lestegas, edil de urbanismo en Santiago.
3: Sobre os dereitos e obrigas que derivan da declaración do municipio como zona de mercado residencial tensionado e sobre as demais medidas previstas na legislación, como por exemplo os incentivos no IRPF previstos na lei para os arrendamentos de vivenda que cumpran determinadas condicións de prezo ou de perfil arrendatario, e asesoramento ás persoas arrendatarias e arrendadoras sobre as prórrogas aplicables aos contratos.
2: Hoxe será o primeiro día de atención do servizo que estará disponible 2 días a semana en horario de 9 a 2, os martes de forma telefónica no número 671-941-127. Os venres será de xeito presencial nas oficinas de urbanismo en Casas Reais número 8. Teñen toda a información na páxina web do Concello de Santiago e no correo electrónico aluga@santiagodecompostela.gal.
0: Non marchamos da capital galega. O Concello reprocha a Xunta de Galicia non ter a estas alturas un plan estratégico e unha comisión de seguimento para coordinar o Xacobeo 2027, Silvia.
4: A voceira municipal edil de turismo, Miriam Louzao, asegurou este luns que xa transmitiu o director de turismo de Galicia o malestar co Concello, pero tamén do sector pola falta de previsión na coordinación do próximo ano santo. Sobre as intencións do presidente da Xunta de traer a banda británica Coldplay, da que Alfonso Rueda se declara fan nunha entrevista nun medio de comunicación, a concelleira cree que deberían existir outro tipo de criterios para elixir a programación do Xacobeo.
5: Como dixo o señor Rueda, o que escoitei, declárome tamén fan de Coldplay, pero entendo que igual as programacións culturais e as do Xacobeo pois debían de ter outro tipo de criterios que non foran os gustos persoais do presidente da Xunta, pareceme.
4: E amos a disposición total do Concello Compostelán a colaborar entre institucións na coordinación da programación do próximo ano santo. Palabras de Louzao tras a Xunta de Goberno local, por certo, que autorizou diversas intervencións no conxunto catedralicio. A primeira delas permitirá a rehabilitación e ampliación do espazo no que se expón o coro pétreo do mestre Mateo, e a segunda afectará a restauración das sacristías da capela do Cristo de Burgos.
0: E da crónica local da Coruña, o BNG pide ao Goberno local máis informes complementarios sobre a situación económica do Concello e a débeda dos 12 millóns de euros que ten. Parécelle ben o informe feito pola Dirección da Área de Economía xunto á intervención presentado a semana pasada que descartaba a necesidade de elaborar un plan económico financiero. Pero hai aspectos, din, que precisan de máis datos. Había Beira, voceira nacionalista.
6: Hai algunhas cuestións que se din a respecto dos ingresos que se prevé ter no 2026 que non nos cadran ben. Vai haber un ingreso a maiores pola reciclaxe de envases de Coembes, algunhas cuestións máis polo plan de inspección de tributos e demais, pero que non chega aos 12 millóns de euros.
0: Antes dos deportes damos conta de 2 sucesos lutuosos. Un home perdeu a vida en Carballo sufrir un accidente co seu tractor.
4: O 112 recibiu o aviso dun particular sobre as 9 desta noite de que un home quedara atrapado baixo un tractor nunha finca de Sambade no Concello de Carballo. De seguido desplazaronse ao punto emerxencias sanitarias, bombeiros de Carballo e Garda Civil. A vítima faleceu no momento do incidente.
0: En Santiago apareceu un cadáver nunha horta dunha casa da Rúa das Hortas no casco vello compostelán. Todo apunta que se trata dunha muller octoxenaria desaparecida hai días na zona.
4: A súa familia denunciará a desaparición este luns informando de que levaban paradoiro descoñecido desde os xoves. A muller residía nesta mesma rúa de Santiago e sufrirá nos últimos tempos episodios de desorientación.
0: Son as 8:57 minutos. Tempo para información deportiva da provincia. Carlos Jiménez, moi bo día.
7: O santiagués Borja Iglesias non disputou ningún minuto no decepcionante debut de España no Mundial. Empate a 0 ante a selección de Cabo Verde. O dianteiro galego fixou exercicios de quecemento na banda, pero non estivo entre os 4 trocos que realizou Luis de la Fuente. O capitán da selección, Rodri, falou da ausencia dun 9 como Borja neste tipo de encontros.
8: Tener la figura do 9 es importante, pero tamén

O peidao de calvos o telona a Coruña, pecha o público para iniciar la montaxe dos concertos do verán. O recinto portuario suspende o acceso peonil por motivos de seguridade ata que conclúa a cepada estival. Unhas semanas nas que o espazo acollerá grandes citas musicais, o 23 de xuño con Xoel López, o 1 de xullo con Coti, o día 18, co que hoxe despedimos a Alejandro Sanz neste Bésame con Shakira. Vamos en serio pa adelante, a quien le duela que se aguante. Continúa a información en Radio Nacional a cada hora, coas novas de Galicia, próximo informativo provincial a 1:30.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Pendentes hoxe desa operación contra o tráfico de drogas na provincia de Pontevedra e máis dunha decena de persoas detidas e deixa ademais un falecido durante un tiroteo coa Policía Nacional en Cambados. As 2:10, máis detalles tamén das últimas novidades anunciadas pola Xunta no marco do Plan Antincendios Forestais. Todo nunha nova xornada de folga no metal da provincia da Coruña e de concentracións dos traballadores da limpeza e conserxería dos colexios municipais de Santiago. Imos precisamente nos próximos minutos coñece a realidade de moitas familias usuarias dun centro da capital o da Barcia. Que máis de 20.000 persoas en Galicia, menores de 30 anos, teñen recoñecido un grau de discapacidade igual ou superior ao 33%. Delas, un 5% ten un grau elevado, máis do 75%. Isto abarca discapacidades físicas, sensoriais, intelectuais, mentais e enfermidades raras. As familias atopan unha solución ata os 21 anos. Son os centros de educación especial. Despois, os alumnos teñen que deixar esas instalacións. Son centros como o da Barcia, en Compostela, que estes días está a denunciar a falta de persoal. Hoxe recibimos nos estudos de Radio Nacional en Santiago a Tais López, presidenta da AMPA, do Colexio Público de Educación Especial da Barcia. Benvida.
2: Moitas grazas.
1: O primeiro, os recursos máis urxentes que necesitabades, en concreto persoal de enfermaría, e podemos dicir que neste aspecto hai avances.
2: Hai avances, sí. A ver, incorporouse unha enfermera sustituta onte pola mañán. Bueno, polo menos podemos cubrir as necesidades máis básicas. Non está cuberto todo, xa que os nenos do internado que teñen que tomar medicación, pois teñen que ir e voltar todos os días da súa casa, non pode quedar no internado, xa que unha sola persoa non pode cubrir a baixa de dúas.
1: Claro.
2: Pero, bueno, polo menos os nenos que comen por PEG, que teñen medicación, pois poden polo menos acudir ao colexio as horas lectivas e polo menos, bueno, pois acabar o curso dunha maneira pois igual que os outros rapaces ca última semana que é todo festa.
1: O que reúmeis veces nos últimos meses non ter o persoal necesario, por exemplo, para as horas das comidas, que algúns nenos teñen máis necesidades de ter unha persoal e con eles para darlle esa comida?
2: A ver, é un colexio que ten moito persoal, xa que podemos dicir que é o colexio de Galicia que ten nenos máis afectados. Entón, o problema do persoal houbo sempre, porque hai moitas baixas, hai nenos moi complicados, a xente lastímase ou faise dano na espalda tal de ter que coller nenos pois con moito peso e facer maniobras difíciles. Entonces o normal é que teñamos moitas baixas e ás veces é moi complicado cubrir estas baixas, sí que é verdad.
1: Cada persoa, cada neno, cada alumno é un mundo e ten as súas necesidades, pero hai un perfil común na situación de dependencia? É habitual que sexa dependencia en grau alto?
2: Sí, temos rapaces con dependencia moi alta. Por exemplo, a miña filla ten unha dependencia 100% xa definitivo. Temos moitos nenos en cadeira de rodas e non solamente cadeira de rodas normal, senón destas adaptadas que ocupan moito, nenos con motricidade totalmente afectada, nenos que, bueno, pois necesitan axuda absolutamente para todo porque teñen alimentación por sonda, teñen medicación, é realmente un alumnado moi complicado. O 90 tantos por cento do alumnado, por exemplo, non poden acudir aos campamentos de discapacidade porque non, inda que son campamentos adaptados, non teñen capacidade para cubrir as necesidades destes nenos. Temos complicacións moi altas, moi altas. Temos rapaces, bueno, pois que teñen tido complicacións altas de ter que vir unha ambulancia a veces ao colexio.
1: Polo que hai unha imposibilidade de que estes alumnos se integren nun centro ordinario na educación pública, onde xa ás veces hai problemas na atención á diversidade porque non hai recursos para nenos con problemas moito menores.
2: É moi complicado, complicadísimo, porque son rapaces que serían imposibles a poder atenderlos na ordinaria porque teñen unhas necesidades moi, moi grandes, moi grandes.
1: Ademais das necesidades de persoal, a vosa reivindicación pasa por un eido máis amplo, os límites de idade que hai nos centros especiais, 21 anos. A pregunta é, e despois dos 21 anos, dese cumpreanos, que pasa?
2: Pois mira, temos unha complicación moi grande porque os nosos nenos con 21 anos pasan a ser, como dicen eles, adultos. E realmente non son adultos. Podemos decir que están dentro dun corpo de adulto, pero seguen sendo nenos. E teñen unhas necesidades e unhas inquietudes completamente distintas aos adultos. Polo que eles, a sociedade, a, podemos decir, os que mandan e integranos en residencias e centros de días con persoas maiores. Con persoas maiores estamos falando ao mellor de ancianos. E os nosos nenos non teñen as mesmas necesidades de ancianos. Ademais de que todos os centros están saturados. E ao mellor temos que esperar 4, 5 ou 7 anos para que os nosos nenos podan ir a un sitio. Estes nenos necesitan unha continuidade, unhas rutinas, un estar fora da casa, porque un día na casa é un retroceso brutal para eles.
1: E moitas veces o persoal dos centros públicos de maiores insisten que non ten a formación e a especialización necesaria para as persoas con alta dependencia.
2: Justo, justo. Temos un problema gordísimo porque as listas de persoas que traballan como coidadores non teñen que ter formación ninguna, non exixen formación ninguna. Entonces esta xente non está capacitada para atender a estas persoas con tanta necesidade. Non saben movelos, non saben como teñen que comportarse con eles, non saben moitísimas cosas. E outra das necesidades que temos, unha das reivindicacións, solicitamos que toda a xente que está nas listas de coidadores para persoas dependentes teñan que ter unha titulación específica que é coidadores de persoas dependentes.
1: A opción B sería un centro privado cun custo
2: altísimo,
1: inasumible para gran parte das familias.
2: Inasumible, porque a axuda que nos dan non chega a nada, a nada. Estes nenos teñen unha axuda relativamente moi baixa a partir dos 18 anos, que non chega a nada. As residencias privadas están pedindo por persoas dependentes hasta 5.000 euros. É unha burrada ao mes,
1: E como afecta na conciliación diaria das familias, no voso día a día, esa obriga de que os rapaces abandonen o centro con 21 anos, non hai unha opción que convenza para que poidan ir, e que fai unha familia, un pai, unha nai que tamén traballa, irmáns que teñen as súas rutinas?
2: Por desgracia, normalmente, unha das persoas da familia, e sole ser a nai, deixa de traballar para poder coidar estes fillos.
1: Asume o peso, por decirlo así, dos coidados.
2: Sí, a maioría dos coidadores somos nais.
1: E hai outros modelos noutras autonomías ou noutros países nos que esa etapa de educación pública nun centro especial non teña un punto de remate?
2: Un punto de remate teñen sempre, o que pasa que sí que é verdade que noutros sitios sí que ampliouse esta edad para que se poida ter un seguimento destes nenos un pouco máis longo e que podan ter pois o que se lle dá no colexio. Na Barcia temos fisioterapia, temos terapia acuática, porque ten unha piscina terapéutica, teñen terapia ocupacional, teñen un montón de cousas que despois en centros de día, en residencias, non teñen. Entonces estes nenos necesitan seguir con esas terapias durante un tempo un pouco máis longo para que a súa vida pois sexa un poquinho máis activa, que sintanse integrados na sociedade, que sintan que valen, que poden facer cousas. Inda que teñan unhas necesidades moi altas, eles son capaces de facer moitísimas máis cousas do que a xente pensa. Nos que vivimos con eles 24 horas, sabemos que son felices facendo algo. E na sociedade non se dan conta de que isto é moi necesario, pero moi necesario. A súa felicidade depende deso.
1: En tanto que desde AMPA coñecedes familias que unha vez abandonan o centro experimentan pois algún retroceso nesa aprendizaxe, nesa autonomía, nesa evolución de, do seu fillo.
2: Coñecemos moitas familias que o retroceso é, bueno, dunha maneira enorme, enorme. Volvense, pois, nenos ou persoas que non salen da casa, que non teñen relación coa sociedade, que non queren, ao principio si queren, pero despois xa non queren ni sair da casa, xa non queren sair da súa burbulla. Eso é o peor que podemos facer. É o peor, son persoas que necesitan a sociedade igual que nós, que necesitan unha convivencia, que necesitan sentirse persoas, que necesitan vivir a vida igual que todos.
1: Hai algunha resposta da administración a estas peticións dun cambio no modelo de coidados?
2: De momento non. De momento dicen que é moi complicado, que non hai presupostos, pero nós imos insistir, imos a seguir traballando en elo todo o tempo que poidamos. É parte da nosa vida, evidentemente, son os nosos fillos, é o que máis nos doe no corazón, e por eles daremos todo o que faga falta.
1: Pois aquí contarémolo. Grazas, Tais López, presidenta da AMPA do Colexio Público de Educación Especial da Barcia, en Compostela. Grazas por achegarte hoxe aos estudos de Radio Nacional e por contarnos esas reivindicacións tan importantes.
2: Grazas a vos.
1: 2:10, continuamos neste Mediodía Galicia cos deportes, hoxe con protagonismo para a selección de fútbol. Carlos Jiménez, moi boa tarde.
3: Que tal, Andrea? Moi boa tarde.
1: Pois pues comezamos falando do Mundial. O galego Borja Iglesias non tivo minutos esta vez no primeiro encontro da selección.
3: No, e que rematou, ademais, cun decepcionante empate a cero ante a selección de Cabo Verde. Primeiro partido da Copa do Mundo con ese resultado e pésima imaxe da selección española. O seleccionador Luis de la Fuente únicamente fixo 4 trocos, non deu entrada a Borja Iglesias, que podería ser unha das opcións. Precisamente, do día anterior do Celta, falou o capitán Rodri.
4: Tener la figura de un 9 es importante, pero también la movilidad, también la gente que viene en segunda línea. Normalmente el 9 está muy fijado en ese tipo de situaciones, muy, muy referenciado, y quizás son los de atrás los que más peligro hacen. Pero bueno, evidentemente que tenemos ese recurso de usar la Borja en cualquier momento. Pero bueno, aún así, lectura dentro que cabe, en el que sabemos lo que tenemos que mejorar, que hemos conseguido un punto y donde, bueno, esto acaba de empezar.
3: O seleccionador recoñeceu a decepción, pero explicou que era algo que podía pasar. Luis de la Fuente.
5: Bajonazo, evidentemente, cuando uno no tiene el resultado que pensábamos obtener, que era ganar, pues puede producirse esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabemos la dificultad, ya habíamos hecho ese planteamiento previo al partido, de la dificultad que iba a ser este encuentro, con un equipo muy replegado en un bloque bajísimo, y con una condición física muy importante, que iba a generar problemas. Aún así hemos creado suficientes ocasiones de gol, nos ha faltado frescura, un poco finura, creo que el primer partido también nos ha pasado un poco factura.
3: Decepción, pero festa en boa parte de Burela, na Praza da Mariña. Nesa jornada festiva, os caboverdianos residentes en Burela celebraron como un triunfo este empate ante España. E unha última cousa do partido de onte, o técnico Luis de la Fuente soba cun dato enganoso. Saca peito dicindo que España leva 32 partidos sen perder.
5: Me parece moi bien el ruido e las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición.
3: Estatísticamente así, pero hay que ser claro que no contan como derrota a final que España perdió unos penaltis ante Portugal en 2025 en la Liga de las Naciones. Hay que pasar página, España trabaja hoxe en Chattanooga y descansa xa o miércoles. La próxima cita será o domingo a 6 de novo en Atlanta ante Arabia Saudita. A selección árabe empató a 1 contra Portugal no otro partido de Grupo H que no comenzó. Ben, os 4 equipos están empatados con punto.
1: Mentres en Vigo, movilización do celtismo pro partido do sábado.
3: Sí, os aficionados do Celta xestionaron xa máis de 11.000 entradas para o partido de volta da final polo ascenso a segunda división, en contra que xogarán o Celta Fortuna e a Ponferradina o sábado a partir das 6:30 no Estadio de Balaídos. Xa contamos que non se venda as entradas, os que os abonados teñen que tramitar na web unha invitación, tamén os que teñen o carné celtista. y o presidente da Federación de Peñas do Celta expresou nos micrófonos de Radio Nacional de España a súa sorpresa pola resposta do público. Pepe Méndez.
6: Lógicamente, jugándote la final, ascenso a segunda división, bueno, pues la gente responde, ¿no? ¿Dónde está el celtismo? Y claro, que sorprendido.
3: Un dos objetivos desta medida é que o municipal vigués non conte cun gran número de afeccionados do Bierzo nas redes sociais. Apareceu algún anuncio de venda de entradas, algo que non permite o club vigués, algo que tampouco lle parece nada ben, nada ético a Pepe Méndez.
6: Non é ético ni moral, aparte, bueno, pues lo único que estás haciendo es perjudicando a tu propio club, si así lo consideras que es tu club, como porque se supone que tú tienes un ID, por lo tanto eres un socio del club. Uh-huh. Entonces, lógicamente, flaco favor le haces al club y, lógicamente, pienso que ya es moral y ético, ¿no? Y porque con una entrada de 0 euros que te ganes 70...
3: No estrictamente deportivo, también es optimista.
6: Veo a los chavales muy, muy entusiasmados, motivados. Saben que ahora mismo es, digamos, un hito histórico para ellos ascender a segunda división por primera vez en la historia. Y bueno, yo pienso que eso va a influir para bien.
3: En contra de declarado de alto risco, Tolima también en Ponferrada para conseguir una entrada. Saíron a venda a 1000 localidades facilitadas en un principio por la Celta. Hubo xente sin dormir para poder mercar alguna de las estancias esgotadas. Lembren, cun empate después de los 90 minutos de la prórroga, o Celta sería equipo de segunda división. Algo histórico. Xornada de descanso también. Osen a Sociedad Deportiva Compostela. Mañana regresan al trabajo. De